0: 我现在还没拿你当家里人，若不是帮他除内奸，我女儿怎么会受那么重的伤？她应该死。
1: 果然，肥就是肥，枉你自诩刀客。你现在知道也不晚，但是我得提醒你一点，你今天真要是把我们两个人都杀了。
2: 你就是跟国共两党为敌。你在吓唬我？いやいや、まさか小嘘とはですね。ちょっと策を使っただけで、中国人同士が殺し合いは始まったから、我らはここで観察するチャンスができました。
3: だから、奴らが手を組んだ前に完全に打ち負かすぞ。もし、そうじゃなかったら、厄介なことだ。ご心配なく、奴らがこの空港を立っててこれで、国の飛行機が着陸すれば、我は一気に失神する、西安を攻め落とす。私をここで、国民党を取り戻ってから、奴らは大したもんじゃない。だけど、一番救いなのは、共産党だ。
2: 気になってるのは共産党ですか。衛星共学は手を組むのが国土か共土か、若大日本航空にとって脅かしてるぞ。だから飛行場の隅から隅まで知らさなくてはいけません。一度始めたら壊さないように気をつけろ。はい。
4: 諸様、工作員と連絡が取れました。